0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio KF.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
3: You are

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Jesi li vidio ovi u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor.
2: Lider harmonije i različnosti.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Life and love go on. Let the music play.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio Kfor.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

Dobro jutro, 7-5 minuta, novo buđenje na talasima KF radija. Ja sam Ivana, zajedno smo do 10. Budimo se uz odličnu muziku. Imamo temu jutra, naravno. Čućete kako nas to vreme očekuje do kraja dana, imali gužve na prelazima. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja starijih osoba, o tome ćemo svakako opširnije pričati, tu je muzički kalendar, neke zanimljivosti, neki mimi, tako će proći ovo buđenje za ovaj ponedeljak 15. jun danas. Još jednom, dobro jutro, počinje buđenje, ostanite na talasima KF Radio.

Prvo pričamo o našoj temi jutra. I pitanje glasi, da li vam je nekad bilo neprijatno zbog nečega što ste objavili na društvenim mrežama? Da li ste možda onaj status iz davne 2012-13. godine? Da li ste greškom objavili nešto što ne bi trebalo? Lajkovali fotografiju nekom u 3 ujutru posle ponoći dok ste morao gledali slike na profilu i tako dalje? To vam pričamo do 10, svakako dovoljno vremena da čujemo sve naše internet blamove. Pišite 049950951, može putem Vibera, može putem Instagrama, Facebooka, kako vam je najlakše. Pitanje još jedno, da li vam je nekada bilo neprijatno zbog nečega što ste objavili na društvenim mrežama?

123. Svakako u buđenju pričamo i o vremenu. Trenutno u Prištini 19 stepeni, sunčano. Maksimalno danas idemo do 28. Pred nama sunčan i topao dan bez padavina. Mogući pljuskovi najavljuju se za sutra ujutru 13, u toku dana 26. Do kraja ove nedelje temperatura će preći 30. podeljak, a naredne će ići i do 34 stepena. Najavljuju se neke padavine s vremena na vreme, ali ono, može ali i ne mora da znači, što bi se reklo.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

O internet blamovima pričamo ovog jutra. Pitanje glasi, da li vam je nekada bilo neprijatno zbog nečega što ste objavili na društvenim mrežama? Javila se Marija. Kaže, moji statusi na Facebooku iz 2011. godine su čist materijal za kaznu, toliko patetike i citata iz pesama da me sramota same sebe. Svi smo imali apsolutno taj period u životu, neki nije ni prošao, čak i dalje je aktuelan. Tako da, eto, šta da se radi. Javite vi, kakva je situacija kod vas? Imali ste skoro neki blam ili vas je sramota tih statusa od pre 10 i više godina? 049-950-951, tu su i Facebook i Instagram.

0: This is Radio K4, your station.
1: Action!
2: Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
8: Nevena Akvarel.
9: Suze su na jastuku.
7: Mesto broj 9.
8: Breskvica Posle nas.
9: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle.
7: Broj 8.
8: Senida, sve to sam ja.
9: Uspre

0: zvuči 100%.
1: 100% suprotno. Ljuga do sebe, ja s tobom bih probao sve što sam želela. 100%.
2: Mesto broj 6.
0: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: Pozovite nas na 038 722 228.

Za sve vas koji putujete, proveravamo i situaciju na prelazu. Prema informacijama kojima mi raspolažemo, nema zadržavanja na nijednom od prelaza. Standardni 3 do 5 minuta se čeka. Međutim, situacija možda bude i drugačija. Ukoliko imate neke drugačije informacije, tamo ste u blizini, znate nešto, neko vam je javio, javite da javimo ostalima. Što je najvažnije jeste da vozite pažljivo, budete skoncentrisani na vožnju i zbog sebe, ali i zbog svih ostalih učesnika u saobraćaju. I nama ostaje samo da vam poželimo srećan put i slušajte Kejfu radiju.

U domaći bioskop je stigao je novi film Stevena Spielberga Dan razotkrivanja. Radnja naučno-fantastičnog ostvarenja bazira se na postojanju vanzemaljaca i predstavljena je kroz prizmu zavere i pitanja šta ako je sve istina. Inače, Steven Spielberg u svom novom filmu kroz akciju Neizvesnost nudi odgovore na pitanja ko krije tajne o postojanju vanzemaljskih bića i dokle je spreman da ide da bi ih sačuvao. Inače, dinamična priča o najvećem šta ako suočavana sa pitanjem kako ćemo reagovati ako jednog dana saznamo istinu.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 722 228.

privodimo kraju ovaj prvi sat buđenja danas, inače 15. jun. Podsećamo se još jednom temi jutro, da li vam je nekad bilo neprijatno zbog nečega što ste objavili na društvenim mrežama, ima još dosta vremena, javite se putem Vibera na 049-950-951, a tu svakako i društvene mreže Facebook i Instagram.

Drugi sat buđenja na 96,6 na početku drugog sata. Podsećamo se teme jutra. Da li vam je nekada bilo neprijatno zbog nečega što ste objavili na društvenim mrežama? Kažu da prosječan čovek provede oko 2 sata i 23 minuta dnevno scrollujući kroz aplikacije, to je više od 16 sati nedeljno, odnosno skoro jedan ceo budan dan u sedmici proveden na mrežama. I ne znam, možda ste čuli za ovaj fenomen, kaže fantomski sindrom vibracije. Da li ti se ikada učinilo da ti je telefon zavibrirao u džepu, a zapravo nije? Koliko niste znali, više od 80% mladih pati od ovog neurološkog fenomena izazvanog stalnim iščekivanjem notifikacije.

Bila je to Nevena Božović i čuli smo pesmu Akvarel. A u nastavku evo i par mimova. Kaže, dijete mi tako dobro ide da će morati, neko more sa baš mnogo žbunja da pronađem kako znam i umem. I ustao sam

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Apeta 6, pričamo o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike. Objavljen je Unknown Pleasure, Joy Division, jedan od najuticajnijih post-punk albuma svih vremena i klasik alternativne muzike. Objavljen je i Bled 1989. godine. Debi album sastava Nirvana. A mi Nirvanu slušamo u nastavku, jedan od njihovih najvećih hitova Smells Like Teen Spirit.

0: Jesi li dobio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Tema jutra, pričamo o tim internet blamovima, da li vam je nekada bilo neprijatno zbog nečeg što ste objavili na društvenim mrežama? Kaže, redovno mi izlaze memories na Facebooku i svaki dan me sramoti što je moj mozak smatrao duboko umnim pre 10 godina. I mene isto, ali šta da se radi. Pišite i vi 049-95-0951, može putem Vibera, tu su i društvene mreže, negde smo na polovini ovog buđenja, ima još dosta vremena.

0: Michael Jackson, Billie Jean.
1: Mesto broj 4.
0: Drake, Janis.

0: Without a radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Greatest Hits на Greatest Hits. Да, ще слушате у термину от 17 до 18 данас. Greatest Hits слушате и у преподневном термину, односно от 11 до 12 сати. Puno dobre muzike očekuje vas i danas. Što se tiče ponedeljka, bit će tu Shakira sa pesmom La Tortura. Slušat ćemo i Lady Gagu. A ovaj, u večerašnjem izdanju Madonna s pesmom Frozen bit će tu Rihanna, Kings of Leon, Bruno Mars, U2 i mnogi drugi. Kao uvod u ono što nas očekuje večeras od 17 do 18, Shakira i La Tortura.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

Drugi sat buđenja, tema i dalje ostaje ista. Da li vam je nekada bilo neprijatno zbog nečega što ste objavili na društvenim mrežama? O tome do 10 sati ima vremena, javite se, pišite svoje internet blamove.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

nas u trećem i poslednjem satu buđenja za ovaj 15. jun. Tema ostaje ista, pričamo o tim blamovima na društvenim mrežama. Da li vam je nekad bilo neprijatno zbog nečega što ste objavili na društvenim mrežama? Da, pišite 0439950951, 038-722-228 za pozive, a tu su naravno i Facebook i Instagram. Što se temperature tiču, u Prištini trenutno 20, maksimalno idemo do 28, pred nama sunčan i topao dan.

I čuli smo boleću te zauvek i dalje slušajte buđenje na 96,6. I ovog ponedeljka na našem Facebook profilu čeka vas pitanje dana, da li ste već isplanirali letovanje? O tome ćemo pričati sigurno u narednih mesec dana. Grčka ili Crna Gora, šta birate ovoga leta? Pišite u komentarima. Tu su za sve vas, znate, na Facebooku. Pričamo o letovanju, Grčka ili Crna Gora. Kakvi su vaši planovi za ovu godinu? Javite i nama, možda nekome eto pomognete da odluči gde će.

I dalje buđenje na 96,6, pričamo o svim našim internet blamovima. Javila se Milica. Kaže, ništa ne može da se poredi sa onim kada u 3 ujutru uhodiš profil nove devojke svog bivšeg i slučajno lajkuješ sliku s mora iz 2019. godine. Bukvalno sam ugasila i bacila telefon. Like, znate da možete da sklonite, ali obaveštenje je ono što ostaje i sigurno će saznati da ako vam se desi neka slična situacija, a verujem da se velikom broju nas i desila. Javite se, koji je vaš najveći internet blam? 049 950 951, Facebook, Instagram, tu smo do 10.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

pričamo malo o sportu u ovom buđenju. U toku je svetsko prvenstvo u fudbalu. Fudbaleri Švedski ubedljivo su savladali Tunis rezultatom 5-1 u meču prvog kola na svetskom prvenstvu i tako preuzeli čelnu poziciju u grupi F. Inače, fudbaleri Holandije i Japana odigrali su nerešeno 2-2 u prvom kolu svetskog prvenstva u grupi F. Inače, Holanđani su dva puta vodili, a Japan se dva puta vraćao, poslednji put u 89. minutu.

0: radni vidu.
1: Slušajte nas na radiokejfore.com.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
3: Radio K4, where the music never stops.
4: Mesto broj 10.
5: Nevena Akvarel.
6: Suze su na jastuku.
4: Mesto broj 9.
5: Breskvica posle nas.
7: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije posle nas, a makar i mi sve.
4: Mesto broj 8.
5: Senida, sve to sam ja.
8: Mesto broj

0: isto broj 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno. You got the
3: seven. Ja sobom bih probao
4: sve što sam žela.
3: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

calm down. Privodimo kraju razgovor na temu jutra. Pričali smo o tim internet blamovima. Da li vam je nekada bilo neprijatno zbog nečega što ste objavili na društvenim mrežama? Inače, kažu da, rekli smo, čovjek provede oko 2,5 sata dnevno scrollujući kroz aplikacije. Šampion u potrošenom vremenu je TikTok. Kao što prosječan korisnik provede oko 95 minuta dnevno samo na ovoj aplikaciji, dok je Instagram drugi sa oko 55 minuta. Apsolutni vladari interneta su kratki video formati, Reels, TikTok, Shorts, i najviše se objavljuju i najviše konzumiraju smešni videoklipovi, mimovi i brzi tutorijali. Još malo smo u buđenju, tako da ne menjajte radio stanicu, ostanite na 96.6.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

Inače, danas obeležava svetski dan borbe protiv zlostavljanja starijih osoba, međunarodni dan posvećen podizanju svesti o nasilju, zanemarivanju i zlostavljanju starijih osoba širom sveta. Ovaj dan ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi se ukazalo na važnost zaštite prava i dostojanstva starijih građana. Povodom ovog dana širom sveta organizuju se kampanje, tribine i edukativne aktivnosti sa ciljem da se podstakne veća briga o starijim osobama i razvije društvena odgovornost prema njihovoj sigurnosti i kvalitetu života. Poruka obeležavanja jeste da svaka osoba zaslužuje poštovanje, sigurnost i dostojanstvenu starost.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

I stigli smo do samog kraja našeg buđenja za ovaj ponedjeljak, danas 15. jun, 23 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 29 stepeni, sunčani topo na dan pred nama. Za sve one koji vole ovo vreme, verujem da će uživati. Ostanite dalje na Talasima Kejfu Radija, Novi Music Zoom ide u nastavku.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Music Zoom.

Spremite se za jedan veliki muzički događaj. 25. jun je od sada svetski dan Beatlesa. Apple Corps i band zvanično priznaju ovaj datum koji slavi legendarni nastup All You Need Is Love iz 1976. godine. Prvi međunarodni satelitski TV prenos koji je stigao do oko 400 miliona ljudi širom sveta. Fanovi već decenijama neformalno obeležavaju ovaj dan, a sada stižu i zvanične online aktivnosti i naravno događaj ih uživo. I da, za sve obožavaoce od 25. juna bit će dostupna kolorisana verzija tog istorijskog nastupa na YouTube-u, prvi put zvanično objavljena za publiku širom sveta. Dakle, spremite se da ponovo doživite magiju Beatlesa, jer 25. jun postaje njihov zvanični svetski dan.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio KFOR.
7: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Velška pevačica Dafi najavila je svoj prvi koncert posle 15 godina. Posle traumatičnog perioda zbog kog se povukla iz javnosti, vraća se na scenu 5. jula na tajnoj, intimnoj lokaciji u Londonu. Kapacitet je ograničen, a fanovi mogu da se prijave za besplatno izvlačenje ulaznica. Dobitnici će biti obavešteni mailom 15. juna, a Dafi obećava da će otpevati i nekoliko novih pesama. Inače, pevačica se posljednji put pojavila u jednom nastupu 2011. godine, a 2020. je prvi put javno progovorila o svojoj borbi. Preživela je drogiranje, seksualno nasilje i višednevno zatočeništvo. Njena priča biće uskoro predstavljena i u dokumentarnom filmu za Disney Plus, koji prati njen put od uspeha s albumom Rockferi do povratka muzici. Dafi je nedavno objavila i fotografiju iz studija uz poruku "Radim na tome da vam se vratim". Pripremite se da čujete njen glas ponovo, nakon više od decenije.

Bečejski pop ansambl Eva Braun predstavio je novi singl i spot za pesmu Najbolje tek dolazi. Frontman Goran Vasović nastavlja svoje konceptualno putovanje ljubavnim pesmama koje je započeo singlom Ti si sve. Novi singl evocira mladalačku fascinaciju orkestriranim pop zvukom 60-ih. Dok video koji je režirao mladi Miloš Milošević kroz porodične snimke i uspomene prikazuje duh vremena kada ništa nije bilo nedostižno. Do kraja godine Eva Braun planira još dve pesme koje će završiti kvintologiju ljubavnih priča, a bend priprema i koncertnu proslavu skoro objavljenog albuma Pop Music, naravno na vinilu. Fanovi će imati priliku da čuju akustične verzije najpoznatijih pesama na izložbi Biseri od zlata u Beogradu, gde će Goran Vasović i Albert izvesti specijalni tekst.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom on 96.6.

0: Posle 8 meseci Mile Kekin ponovo stiže u Beograd. Na Zabava Arka nastupit će 8. oktobra sa bendom u punom sastavu, donoseći više od 2 sata energije i čak 50 pesama iz svih perioda karijere. Pored dobro poznatih hitova iz ere Hladno pivo i solo faze, publika će premjerno čuti i nove pesme sa predstojećeg albuma. Ulaznice su već u prodaji, tako da rezervišite svoju kartu na vreme.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
0: Najbolja muzika na

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice.

0: like Chopin.
1: Action!
2: Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 966.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

12 sati 4 minute, ljudi, dobar vam dan, dobrodošli na 96.6, novo izdanje emisije Zujanje možda počne za ovaj ponedeljak, 15. dan u junu mesecu 2026. Za vas mnošto zanimljivih stvari u nastavku, ali ne opterećujući da se razumemo, jer kako drugačije ponedeljkom. Vrlo brzo vam donosimo opširniju prognozu vremena, stanje na putevima, pričamo o muzičkoj istoriji i svemu ostalom sledi. Zato ne menjajte talase, pre toga Magla Band i Soba za izdavanje.

E sada da proverimo i kako je stanje na prelazima. Evo, prema zvaničnim informacijama na sajtu nema dužih zadržavanja od 3 do 5 minuta na svim prelazima. Zbog vas proveravamo i grupu. Kako ovde piše, ulaz 30-ak. Šta je ovo, Jarinje? Da. E sada izlaz 15-ak. Sve u svemu očigledno brže ide, a možda i ne. Ako ste nekom od prelaza, javite nam da prenesemo ljudima šta da izbegavaju. Na Merdaru ono normalno funkcioniše 3 do 5 minuta, dobar dan i doviđenja. Negde možda 10 minuta nekad, ali bože moj, nije to ništa. Međutim, bliži se onaj period kada nas očekuju duža zadržavanje i kada se trebamo psihički pripremiti za to stajanje u koloni. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti. Mislim da se iskontrolišemo i sebe da nateramo da stojimo u koloni toliko dugo ili ćemo vrebati druge prelaze, ali o tom potom sve o tome kasnije kad bude vreme za to, trenutno nije. A vreme je za dobru muziku, Nenu Belan ide u nastavku i sunčan dan. Sunčan dan.

0: Radio K4.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Jedna lepa vest sa terena, generacija 2017. Mitrovačkog fudbalskog kluba DIF osvojila je prvo mesto na turniru Next Level Cup Ohrid 2026, održanom u Ohridu, i u svoj grad se vraća sa zlatnom medaljom. Na turniru su mladi fudbaleri ostvarili maksimalan učinak, iz 6 odigranih utakmica zabeležili su svih 6 pobjeda bez poraza, što je samo za pohvalu, a poručuju da je reč o generaciji koja već redovno donosi trofeja, novi uspeh u Ohridu, kako navode, predstavlja nastavak dobrih rezultata. Pored ekipnog plasmana, OFK DIF je imao i pojedinačno priznanje. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Čalaković Ajan. Nakon turnira u Ohridu ekipa se priprema inače za novo takmičenje, pošto već u četvrtak putuje u Austriju, gde će učestvovati na ASV turniru u Salzburgu. Mi znamo za koga ćemo navijati i nadamo se još jednom Peharu.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osim.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Radi imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Ka.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

Privodimo kraj ovaj prvi sat Zujenje ljudi. Imali ste prilike da slušate servisne i lokalne informacije, a sada možete da slušate dobru muziku, jer upravo to ide u nastavku. Mi se čujemo posle 14 i pričamo kako u sportu, tako o tome šta rade poznati, ali donosimo vam i brojne druge informacije. Ne menjajte talas.

0: Jesi video ovi u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

13 sati 5 minuta, ljudi, još jednom dobar vam dan i dobrodošli na 96.6. Vreme je za drugi sat zujanja i sa vama u ovom satu uživamo u kvalitetnoj muzici, ali i o tome šta rade poznati saznajemo i šta se novo dešava na terenima. Pritom osvrnut ćemo se nakratko i na društvene mreže da vidimo o čemu to ljudi pišu ovih dana. Dakle, bit će za svakog pomalo, čisto da biste bili u toku sa najnovijim dešavanjima. U međuvremenu, dobra muzika, jer smo tako u mogućnosti.

E, sada da malo prolistamo društvene mreže, jer vas to čeka od 16 časova, ali mnogo opširnije. Kaže, krenuli su svađu u kancelariji. Pali klimu, gasi klimu. Razumem ja šefa koji očekuje od mene sve, ali da li šef razume da prva dva sata na poslu ne znam kako se firma zove, a kamoli šta su moje dužnosti? E, to je pitanje svih pitanja svakog ponedjeljka. Našao sam još jedan dobar, a možda je od pre par dana, mislim, ne znam, ali dobro, zato što pre par dana bilo ono nevreme, smrzo smo se svi. Kaže, počeo sinoć tornado, leta trepovi na sve strane, kaže muž, trči, skloni bicikle. Reko, idi ti, mene deca više vole. Evo, širni o mimovima, danas od 16 sa Vladom, a umeđu vremenu, hajde da slušamo dobre hitove.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

Ljudi, danas obeležava Svetski dan borbe protiv zlostavljanja starijih osoba. Međunarodni dan posvećen podizanju svesti o nasilju, zanemarivanju i zlostavljanju starih osoba širom sveta. Ovaj datum ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi se ukazalo na važnost zaštite prava i dostojanstva starijih građana. Stručnjaci upozoravaju da su mnogi stari ljudi izloženi fizičkom, psihološkom, finansijskom i emocionalnom nasilju, često unutar porodice ili institucije u kojima borave. Usamljenost, socijalna izolacija i nedovoljna institucionalna podrška dodatno povećavaju rizik od zlostavljanja i uznemiravanja. Povodom ovog dana širom svetu organizuju se kampanje, tribine i edukativne aktivnosti sa ciljem da se podstakne veća briga o starijim osobama i razvije društvenu odgovornost prema njihovoj sigurnosti i kvalitetu života. Poruka obeležavanja jeste da svaka osoba zaslužuje poštovanje, sigurnost i dostojanstvenu starost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.
8: Radio K4.

šta rade poznati, pa neki slavi, neki se razvode, neki se ovaj, tek sada staju na ludi kamen, a ono što nam privlači pažnju od uvek jesu Angelina Jolie i Brad Pitt i njihova deca. E pa novost u, kod njih jeste da i najmlađi sin Angelina Jolie i Brada Pitta sa mesec dana puni 18 godina i kao što su najstariji sin Brada Pitta Maddox odrekao očevog prezimena, isto je učinio njegov najmlađi sin Knox. Tinejdžer koji iz mesec dana puni 18 godina nije naveo prezime Pitt na svojoj srednjoškolskoj diplomi. Knox je inače ranije ovog meseca završio školovanje na akademiji i na diplomi je koristi ime Knox Jolie, kako su izvori otkrili za Page X. Eto, veliki uspeh proslavio je sa svojom majkom Angelinom, starijim bratom Paxom, starijom sestrom Zaharom i svojom bliznakinjom Vivian. A tokom ceremonije otkrio i svoje buduće planove, ne skrivajući uzbuđenje. Pratit ćemo šta se sve dešava, ali jedno je sigurno što se njihove zajedničke dece tiče. Sve manje Pita, sve više Jolie. I vidjet ćemo kako će biti u budućnosti.

Vreme je lagano da privodimo kraj ovo naše zujanje, ali ne i druženje. Ostajem sa vama sve do 16 časova da ispunjavam vaše muzičke želje, jer to je ono što sledi nakon 14 časova. Umeđu vremenu još par dobrih hitova da se još malo opustite, a onda vi birate šta ćete slušati.

0: жителе, ир мое сердце волита.
1: Ја сам Тамара из Штрпца. Миран суживот није стабилност, већ снага. Он показује да умемо да слушамо једни друге и да решавамо разлике без употребе насиља.
2: Мир почиње нашим изборима.
3: Самоуверен глас у временима позитивних промена.

Pa ljudi, 14 sati, 3 minuta, još jednom dobar dan i dobrodošli na 96.6. Vreme je za novo izdanje emisije 30 naših i pravi trenutak da uživamo u hitovima. Ono što otvara ovu emisiju jeste Milica Burazir i Svima vama treba mama, nakon toga Severine i ministarke u momentu, nešto što barem ja davno nisam čula. Ako vi želite pesmu po svom izboru, pa pišite na 049-950-951. Tu smo i na 038-722-228 za pozive.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

Nasnja dalje u dobrom ritmu, sa još boljim hitovima ide Top 011 i Televizor. Nakon toga Miligram i Samo luda. Umeđu vremenom, ko želi neka piše 049 950 951 je otvoren za vaše poruke.

Nastavljamo sa dobrim ritmom. Moby Dick i Bacila se čini, ono što ćemo čuti. Nakon toga i Željko Joksimović, nešto malo stariji hit, Kosa nečešljana. A ako želite nešto i po svom izboru da čujete, možete nam pisati putem društvenih mreža. Izbor je na vama.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

U dobrom ritmu nastavljamo i dalje. Ide Željko, ali ovog puta Samardžić sa pesmom Da me nije. Ako želite nešto po svom izboru, znate da je vrlo lako doći do muzičke želje, tako da javite se na 049 950 951.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

Ljudi, nema puno vremena za vaše muzičke želje. Mislim, šalim se, u prvom satu nekih 18 minuta dana. Ide u nastupu Marko Lewis, Rockabye. Nakon toga Gazda Baja i Marko Mandić, Daj mi to. Ko želi neka piše, jer ovo je trenutak kada ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u emisiji 30 naših i za kraj još par dobrih hitova. Funky G, Samo u snu, Ella Big Gori i Marko Luis i Marcello, Vatra u mraku, ono što ćemo čuti. Ako stignu vaše porukice, izbor možete i promeniti u svakom trenutku, zato javite se.
1: Vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol, jer čujem ti glas i znam da samo u snu.

15 sati 4 minute, ljudi, evo me opet sa vama u drugom satu emisije 30 naših. Još nekih 15 pesama ostalo, sasvim dovoljno da birate šta ćete slušati. A dok vaše poruke ne pristignu, i Darelja i Manije, nakon toga Rasta Limon.

0: ko da Bog da. Jesi li vidio obje u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: Nastavljamo, ljudi, sa muzikom, jer smo tako danas u mogućnosti u ovom terminu naročiti. Gru i MVP, ti tu zoveš ljubav, nakon toga Hurricane i Hasta la vista.
1: Veza ko veza. Na početku sve bude fino, a onda se otkriju prava lica, padnu maske. A sve to dođe malo ljubomora, čisto da začini malo. Šta se dobije? A? Evo.

to zoveš ljubav? Eto. Što je jedan moj dobar prijatelj davno rekao, kaže, brate, naša veza ti

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Naših 30 za vaše veselo popodne.
7: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Još malo je ljudi ostalo nešto, malo više od 20 minuta. Ide Milena Vučić i da li ona zna, nakon toga Devito i Jego, ko želi neka piše. Tu smo na društvenim mrežama, Facebook stranica. Vrlo lako doći je do pesme po svom izboru.

Ljudi, vreme je da stavimo tačku na naše današnje druženje, ali vas ostavljamo u sigurnim rukama, preuzima vas Vlada i on će sa vama listati društvene mreže. Od emisije 30 naših toliko. Vi ostanite uz 966, očekuje vas novo izdanje Mimova.

Dobar dan ljudi, dobrodošli, evo idemo dalje. Druženje ponedeljak je 15. jun, polovina ovog meseca već. Leto nam se kalendarski približava, a onako kada su vremenske prilike u pitanju već počelo i to, pa ime tome desetak dana. Dakle, ako volite toplo vreme, imaće ga još puno pred nama. Novo izdanje Mimovanje je ono što slušate u nastavku na talasima K4 Radija. Tako će biti sve do pet. Puno, nadam se, vama zanimljivih, a možda i smešnih mimova bude. Tako da ostanite uz 96.6 i radiokfor.com. Inače ćemo se družiti do 8 večera standardno. Tako da uživajte svakako.

Evo, prvih mimova u nastavku, kaže, ustao sam u 8 u nedelju da bih stigao u igronicu na dečiji rođendan u 10. Ajde, nema veze to, nego je mađioničar u pobegao golub i od svih gostiju zakucao se meni u glavu i sad ga oživljavaju. Kaže, šta pomislite kad neko projuri autom ili motorom? Pomislite li, wow, kakav frajer i koliko je opasan? Ni ja. Da, eto, to je ta neka priča za početak. Idemo dalje, Kaliopi, Nući, pa Maraja. Uživajte.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The vibe.

Kaže, planiram da postanem psihijatar. Vidim, posla ima. Dobro. Evo jednog interesantnog takođe, ali ima mnogih ovakvih. Kaže, odeš na more u junu i onda čitavo leto moraš gledati kako ostali idu, a ti već bio. Molim lepo. Dobro, sem ukoliko ne idete i dva puta, onda može, jel? Ali naravno svako ko kako voli. Važno je na more otići, sve ostalo se nema veze. 16 sati, 16 minuta, mimovanje sve do 5, do 17, ako imate vi neki dobar mim, šaljite ga na Viber 049 950 951.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

Kaže, proverite da li u rančevima vaše dece ostala neka hrana da ne bi bilo iznenađenja 31. augusta uveč. Ne pitajte kako znam. Kaže, pošto otac nije davao auto, uštedim ja i kupim inkognito peglicu koje je falilo sve. Koliko para to hrana da ne bi bilo iznenađenja 31.

Augusta uveče, ne pitajte kako znam. Kaže, pošto otac nije davao auto, uštedim ja i kupim inkognito peglicu, koje je falilo sve, koliko para, toliko muzike. Odem kod majstora, sredi on šatru, krenem kući, ide kljakavo, krklja i na kraju crkne u mojoj ulici. Ulazim u kuću da kažem roditeljima, kupila sam kola, izađite da me dogurate. Kakav slavan početak jedne još slavnije priče. Idemo dalje, ljudi, skoro je pola pet, sve do pet slušate mimovanje.

0: Michael Jackson, Billie Jean.
1: Mesto broj 4.
0: Drake, Janis

Sam Fender featuring Olivia Dean. Rein Me In. Ariana Grande.

Sok uglavnom pijem samo kad odem u goste, jer mi je lakše da kažem može sok, nego da se ubeđujemo pola sata oko kako bre samo voda. Kaže, koliko imaš godina? 41. Jesi udata? Nisam. Sad ti se i ne isplati da sudeš za to malo. Dobro. Idemo sa muzikom i Natašom Bekvalac, Mali signali, nakon toga Big Pineapple, Don Diablo, Another Chance. Sve do pet slušamo Mimovanje.

Da mi je znati koja je to muka natera žene da dođu našminkane na plažu. Kaže, sestra dovela momke na porodični ručak da ga upoznamo. Svi se nadamo budući zet. Lik se toliko napio, kad pričamo o njemu, zovemo ga oduzet. Dobar, interesantan nadimak. Još malo smo tu, kada je mimovanje u pitanju, još malo za vaše mimove koje nam možete poslati na Viber 049 950 951.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

dogovorimo se nas četvoro da izađemo u 9 i njih troje mi pošalje poruku izađite vi, ja ću malo kasniti i mi izađem sam. Kaže, šetam kroz park i gledam drveću koja su urezana imena, srca. I onda pomislim, Bože koliko ljudi ide na sastanke s noševima. I sa ovim mimom u 10 minuta do 5 završavam ovo izdanje mimovanja, jel? Ponovo se čujemo u najvećim hitovima odmah posle 5, ostanite sa mnom.

Idemo dalje. 15. je jun, u nastavku programa Sve do 6 slušate novo izdanje najvećih hitova. Tako da ima tu svega i svačega, za početak malo latino hitova, potom ono miks određenih žanrova pevača i svega ostalog, ali pesma po pesma, što se kaže. Shakira i Alejandro Sanz sa numerom La Tortura otvaraju, Lady Gaga sa pesmom Alejandro nastavlja, a o nekim narednim pesmama i njihovim izvođačima pričam kada za to dođe vreme, tako da uživajte svakako.

Eto, čuli smo i Lady Gaga, Alejandro u nastavku, a tu su nam Enrique Iglesias, Ludacris i DJ Frank E. Sa numerom Tonight, I'm Loving You, pesma iz 2010. godine sa albuma Euphoria, dance pop, elektropop je u pitanju. Pesma je bila na 4. mestu Hot 100 liste, odnosno 12. mestu UK Singles liste. Postojali su dve zvanične verzije ove pesme, eksplicitna, Tonight I'm F.U., znate šta već, i Radio Friendly, odnosno Tonight I'm Loving You, prvo pesma, odnosno verzija koju ćemo čuti. Ova druga verzija je postala veliki svetski hit i jedan od najuspešnijih Enriqueovih singlova iz 2010. godina. Rihanna nakon toga Disturbia i treću pesmu nizu zove se Frozen, a peva nam je Madonna.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Evo, u nastavku slušamo jednu pesmu koja se našla i kao soundtrack za jedan onako film. Rani Marvelovi radovi, nazovimo ih tako, Daredevil i film iz 2004. godine, ako se ne varam, bio je onako jedan lagan pokušaj da se ti super junaci polako žive. Nije nešto doživo preveliki uspeh, ali pesma iz filma svakako ostala. Evanescence, Bring Me to Life, nakon toga Kings of Leon i Use

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

Idemo dalje. Slušamo još par pesama do kraja ovog izdanja najvećih hitova. Linkin Park, In The End, pesma koja se našla i kao deo soundtracka za drugi deo filma o Transformersima. Tako da je to jedan onako veoma interesantan film kom je ova pesma onako dodatno podigla cenu, što se kaže. Nakon toga slušamo još Black Eyed Peas, Boom Boom Pow, i blog završavamo, odnosno emisiju završavamo sa Justinom Timberlakeom i What Goes Around Comes Around. Tako da uživajte, mi se čujemo na početku novog izdanja Happy Hour Top Liste. Happy Hour Top Liste.

0: zip bang, happy here again.
1: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
0: We are so happy.
2: Do it.
3: Happy hour.
4: Happy hour.
5: Happy hour.
6: Happy hour.
7: You guys ready?
8: Dobar dan, tačno 18. časova i sledi novo izdanje Happy Hour Top Liste ili samo srećni sat, ako vam je tako lakše. Ima tu svega i svačega u nastavku koja se čuje, i starijih i novih hitova, i domaćih i naravno stranih. Tako da, eto, za svakoga po nešto od ovog momenta pa sve do 19 sati. Manu Chao i Me Gustas Tu je prva stvar koju ćemo čuti, a Vance Boy sa pesmom Riptide se nastavlja, tako da eto to slušamo, pa onda ćemo čuti neke druge stvari. Uživajte svakako.

Vance Joy, numera Riptide u 89 minuta se upravo završava, a u nastavku slušamo Avicija koji u saradnji sa Sandrom Cavazom uradio numeru Without You, pesma od pre 8 godina na YouTube-u, sada preko 210 miliona pregleda ima ova numera. A potom slušamo i prvu domaću stvar na listi. Vidjet ćemo da li će Devito sa Nadijom i numerom Uspori dečeče uspeti da dostigne ili prestigne prošlogodišnji hit koji se pojavio negde u ovo slično vreme. Pričamo o Devitovoj pesmi Ego, koju i dan danas veoma rado slušamo. Pesma izašla pre 4 dana, odnosno spot, da budem pre ili prestigne prošlogodišnji hit koji se pojavio negde u ovo slično vreme. Pričamo o Devitovoj pesmi Ego, koju i dan danas veoma rado slušamo. Pesma izašla pre 4 dana, odnosno spot, da budem precizan, ima 400.000 pregleda na YouTube-u za ovih 4 dana, što će reći 100.000 dnevno, što je odličan, odličan prosek i za mnogo veće izvođače nego što su to Devito i Nadija. Tako da, to je ono što slušamo u nastavku.

Idemo dalje, eto, čuli smo u Spori dečače, bili su to Nadija i De Vito, a u nastavku idemo sa Justin Timberlakeom i numerom What Goes Around Comes Around. Pesma izašla pre čak 16 godina, davno, davno je to bilo 2010. jel? A za sada ima 520 miliona pregleda na YouTube-u, verovatno ima još koji pregled više, jer postoji nekoliko verzija, tako da eto, to je što se tiče te pesme koju slušamo, a onda DJ Snake i Justin Bieber su odradili pesmu Let Me Love You. Pesma izašla pre 9 godina, ima fantastičnih 2 milijarde pregleda na YouTube-u za sada, verovatno i više, tako da eto, uživamo u ovim pesmama u okviru Happy Hour Top Liste.

Idemo dalje u nastavku, slušamo tri numere. Harry Styles sa numerom As It Was nam se prvo predstavlja u ovom bloku, pa tu je i Jovana Pajić, drugi domaći hit koji slušamo u okviru naših, odnosno Happy Hour Top liste, kaže Dođe meni. I One Republic Good Life je treća pesma u nizu, odnosno treća pesma u ovom bloku, pa ajde da ih poslušamo svi zajedno.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Počinje Happy Hour. Pojačaj zvuk i uživaj u najpopularnijim hitovima.

Idemo dalje u nastavku, nam peva Post Malone, ovaj kanadski reper je pesmu Circles objavio pre 6 godina i do sada je sakupila impozantnih 800 miliona pregleda na YouTube. A šta reći tek za Arctic Monkeys i njihovu pesmu Do I Know? Doduše, duplo je starija pesma od pomenute numere Circles, izašla pre 12 godina, ali za to vreme uspela da nakupi 1,8 milijardi pregleda na YouTube-u, što je samo po sebi neverovatna stvar. Tako da, to je ono što slušamo u nastavku.

Evo, to je ta pesma koja je izašla pre 12 godina i zakupila skoro 2 milijarde pregleda na YouTube-u. A u nastupku idemo. Treći, poslednji domaći hit na top listi. Zove se Starija, pesma koju peva Prince i pesma koja je izašla pre 4 nedelje. Dakle, jedna nova stvar još uvek. Nakon toga tu je Imagine Dragons sa numerom Bad Liar, pesma od pre 7 godina sa 650 miliona pregleda na YouTube-u. I nakon ove dve numere slušamo i pesmu koja je, hajde, formalno rečeno na vrhu top lista, ali o tom potom.

0: Evo dolazimo do
1: pozicije broj 1 ili posljednja pesma ove top liste koju ćemo čuti. Zove se Save Your Tears, The Weeknd i Ariana Grande izvode ovu numeru. Pesma je izašla pre 5 godina i ima fantastičnih 2,1 milijardu pregleda na YouTube-u. Tako da to je ono što slušamo u nastavku, a vi naravno uživajte i čujemo se od 7 na početku novog izdanja Gluvarenja, poslednje uživo emisije danas na našim talasima.

dobre zabave. Glumarenje za savršen kraj radnog dana.

Dov Loi Strome The Flurs u 7.04, odnosno 19.04, kako već želite. Evo nas na početku posljednjeg sata uživo na talasima Radio Kejfora za ovaj 15. junski dan, polovina ovog meseca, polako i sigurno se završava. Leto nam stiže vrlo, vrlo brzo, kalendarski, po vremenskim prilikama, leto je i tekako tu. O vremenu, vremenskim prilikama i svem ostalom, opširni u nastavku programa. Trenutno se igra utakmica svetskog prvenstva Španija, Cape Verde ili Zelenortska ostrva 0-0. Bez golova, Španci imali par prilika, ali za sada prilično mlako krenuli u ovo svetsko prvenstvo. Vidjet ćemo kako će ovo biti dalje. Biće tu nekih zanimljivih mečeva svakako. Tako da između ostalog i o tome priču. Ali pre svega toga, naravno pre opširnih izveštaja, ako nekog interesuje, Khalid će pevati Heat Stroke ili ti toplotni udar u nastavku. Uživajte.

Trenutno je na snazi žuto upozorenje za oluje sa grmljavinom, dakle nestabilno vreme, onako moguće, ali danas bez toga. 27 izmereno, 25 realni osjećaj u ovim momentima uz zapadni i jugozapadni vetar koji duva brzinom od 24 km na čas i duplo jače udare. A kvalitet vazduha slab, ali ne toliko loš, što ja uvek volim da kažem. Vidim tu iznad ovog našeg područja po neki oblačić, ali ne verujem da će usloviti neku kišu ili nešto slično. Minimalna temperatura u toku noći oko 12 stepeni, dakle moći će lepo da se spava još uvek, mestimično oblačno. Kaže sutra nekoliko pljuskova, 60% da će možda padati kiša, vidjet ćemo. Moram priznam, malo iznenađenje za mene, ali eto, rekao već to žuto upozorenje na oluje sa grmljivinom u toku. Sreda, oblaci, sunce, bez padavina, četvrtak, petak, onako, ok, temperatura od subote prelazimo 30. podeok, dakle bit će vrlo, vrlo toplo ovog vikenda i u onim danima pred nama. Mada je to bilo najavljivano da će biti već ovih dana, međutim, eto, sad su opet malo pomerili. Nema veze, svakako će biti te temperature preko 30 u plusu, to je neminovno, prosto tako. Vidjet ćemo samo s ovom kišom da li će padati ili neće.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Šta je odigrano danas? Odigrano je nekoliko utakmica rano jutros na svetskom fudbalskom prvenstvu. Malo je nezgodno, eto, mnogi utakmice se igraju u ranim jutarnjim časovima i ko će sve to da ustaje da gleda, ali od danas već može da se pogleda i one utakmice, odnosno dve utakmice mogu da se pogledaju. Rezultati kažu Obala Slonovače, Ekvador 1-0, a Švedska Tunis 5-1. Dakle, Šveđani vrlo, vrlo ubedljivi u toj svojoj utakmici. Španija, Zelenortska ostrva 0-0, 60 minut se igra trenutno. Vrlo interesantno, kažem, Španci onako nešto nisu inspirativni, da tako kažem, ali ajde, vidit ćemo, imaš dosta sigran, nije nemoguće ovde da ode i na drugu stranu. A Belgija i Egipat igraju večeras u 21 čas, to je utakmica grupe G. Tako da, eto, na svetskom prvenstvu ove utakmice, ukupno 104 meča će biti odigrana do kraja ovog svetskog prvenstva, koje se završava tamo negde sredinom jula, otprilike možda i malo kasnije, tako da još mesec dana fudbala sigurno.

Jane Seymour, nekadašnja Bondova devojka, udaje se u 8. deceniji života, nadajući se da je konačno pronašla ljubav svog života. Britanska glumica i njen partner, lekar hitne pomoći i muzičar John Zambetti, verili su se pod neobičnim okolnostima jer se verenički prsten izgubio. Posle 4 braka glumica je istakla da nije očekivala da će se ponovo udavati, još manje da će pored sebe imati

tako posvećenu i predanu osobu. Blagoslovena sam što mi se to dogodilo, 70. su nove 50. poručila je. Dakle, to kad Nataša Bekvalac poraste, postaće Jane Seymour. A mi u nastavku slušamo Hurricane, nakon toga tu je i Depeche Mode.

Namerno ili ne, Steven Spielberg već više od 40 godina pokušao da ubedi svet u postojanje vanzemaljaca. Donirao je novac istraživačkim programima, razgovarao je o ovom pitanju sa predsednicima. A sada sa filmom Dana razotkrivanja, njegovim prvim rediteljskim radom u poslednje 4 godine, napravio je još jednu poruku filmskoj publici. Od uvek sam duboko imao uverenje da nismo sami u univerzumu, rekao je Spielberg u intervju o filmu. Došao sam na ovaj svet zaista verujući da bi bilo nemoguće pomisliti, prilično obrženo misliti da smo jedini inteligentni život u univerzumu. Ja lično se apsolutno slažem s tim. Što se samog filma tiče, dobro je startovao na blagajnama, s druge strane neki ljudi koji su ga gledali nisu nešto oduševljeni njime. Neki kažu da je najbolji film Spielbergov u poslednjih 20 godina, mada nešto nije pretjerano puno radio za to vreme. S druge strane, neki kažu da je najlošiji njegov film. Kako god, kada ga budemo odgledali, moći ćemo damo neki svoj sud.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

Desetak minuta do kraja utakmice između Španije i Zelenortskih ostrava 0-0. Međunarodni tim naučnika otkrio je da ljudi širom sveta da hodaju bez određenog cilja imaju blagu, ali doslednu sklonost da skreću ulevo, odnosno u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Ovo saznanje otvara fundamentalno pitanje o dubokim biološkim uzracima naše kretanja. Zamislite da šetate prostranim parkom ili se krećete kroz gužvu na muzičkom festivalu bez unapred definisane putanje. Da li biste češće skretali ulevo ili udesno? Upravo ovo pitanje je postavio međunarodni tim istraživača nakon što je prethodna studija u socijalnom distanciranju tokom pandemije COVID-19 neočekivano ukazala na to da se možda ne krećemo tako nasumično kao što nam se čini. U ovom istraživanju naučnici su se usredsredili isključivo na skretanje, analizirajući ponašanje ljudi različitih starosnih grupa iz različitih kultura i u različitim prostorima. Otkrili su jasnu pristrasnost koja je potvrdila njihove ranije neočekivane rezultate, značajnu sklonost ka okretanju smeru suprotnom od kazaljke na satu, odnosno ulevo. Sa tim saznanjem postavilo se novo, još intrigantnije pitanje, zašto ova sklonost još uvek postoji. Kaže, biomehanička asimetrija kao moguće objašnjenje, šta god to značilo je to. Ajde, vidjet ćemo, istražit ćemo ovo malo više, pa ćemo da vam javimo čemu se tu zapravo radi.

0: Bonkers. Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Ana Nikolić i numera Ženo. 10 minuta je ostalo do 8 sati ili do 20 časova, što znači da negde ovde i završavamo ovo izdanje gluvarenja. S tim u vezi vam želim prijatan ostatak ovog dana i večeri i laku noć. Čujemo se, zdravlje, što se kaže, sutra ujutru, tamo negde od 7 sati. Do tada svako dobro želim.

0: Jesi video objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Uhvatite ritam. Živite strast. Sat latino muzike.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: One station.
1: Jeste number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: čiji se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: 24 hours a day.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. This is Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

Lucas and Steve Radio. Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Pitaj.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.